Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Naučnici su otkrili da se dubok zvuk koji mačke proizvode kada predu, to jest signaliziraju da osjećaju zadovoljstvo, proizvodi na sličan način kao kada neki pevači zvuče namjerno kao da su promukli. Misterija mehanizma koje mačke koriste da bi proizvele zvuk koji signalizira njihovo odobravanje napokon je razotkrivena. Ispostavilo se da ove životinje koriste tehniku koja je zapanjujuće slična onoj koju koriste pevačica recimo Katy Perry i zvezda reality programa Kim Kardashian, a na engleskom govornom području poznata je pod nazivom Vocal Fry. Istraživači su dugo bili zbunjeni kako životinja tako mala kao što je domaća mačka može proizvesti tako dubok zvuk dok prede, kada to obično proizvede samo životinja sa daleko dužim glasnim žicama poput slonova. Godinama se verovalo da se zvuk mačjeg predanja proizvodi pomoću jednog jedinstvenog mehanizma. Međutim, ispostavilo se da predanje zahtjeva daleko manji napor. Tehnika koju koriste ljudi poznata pod nazivom Vocal Fry, koju nova studija iznosi kao alternativno objašnjenje, proizvodi najniži ton koji naši glasovi mogu stvoriti stvarajući efekat graktavog promuklog govora. To mu nešto dođe kao ovo, ovako nešto.

Do dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa? I kad misliš da spavam, misliš...

Vidi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ju će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza sumeđa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, ako